0: xiam la sa ju du du ka chi kyu ji ni de la sa zhong qian luo su zhong ni sam zhou lei ba zhong xie ji dong fu jia de jue yi luo lam le yin pa sa pa song yu ba ji nam de di sam tu ko de jin den chong ko ji gu chu nam bi zhong ji ti ni la sa ni luo ke pa ji jo du luo lam xie de ba ma ji sam tu luo da a ma de te xia ju niam niao yang song jiao se yu ba ji 니체 템코 로카 총체 추섭 존이 임비 로치 로투바 섬치 소비에 후베 호젠이 킬리 지나 레카라 요파타 테넨 딜루나 추섬 존게 초레나비 총브라 찐도 로치 로투바 존서레 요톱테 니파티리 돈즈 자퍼 헤넨 델로 촌 추섬 존게 총 듀카 니나 로치 로투바 덴치 존서레 요톱세 요파리 니에드 베존 힝로 로치제 듀카 니비 ཁོ སོམ གི ཚན ཚར ཁེ དེ མིནས ཛང ཡོ ཟོང དེ ཚན རེ གི ནོ བང གུབ ཅུ ཡོང དེ དེ པར ཡོང དེ ཐོ རིག ཡོང སློབ ཚེ དང ཤིང ནང དེ གུབ ཅུ ས གི སོང དེ སེ ནེ ས ནེ དེ གི ཤིང པ ཚོར ཤིང ལེ ཚན ཚར ཁེ ཚ ལ པེ ཟོང དེ ཡོང ཅེ ཧོ ཚེ ཐུན ལེ ཕ ཅེན རོ ཇུ ལག ཚ ཅེན དེ གུ ཐོབ ཡོ པར ཉེ ཆེ ན ཅུ ཅུང ཅེ ར ཅི ཟོང གི ཆེ ལེ མན དང ཟོ སེ ནེ མང ཐུ ལོ ག ཅེ ranjo palinta santur ko pachi se ne drachin che trodan de kar so chi di logar che che yi durab se pi mangchu che logar manyam kumpar ta junze thobyo thunchi je yo pari ni de la sa chung che lundrob zom khatsi chumzu ko do chung chung ke na jo de le yo pari ngo tu se pe yin na chung chung te da te ko to gun ka che wor yung ki tang bu chi yin pa ta lo ri ta do na de lo chong ha wa yu chong chong kena teda tegar lepa ti rangyo che jikam khoyo jumtay lais sempa chong yu la samtun dhamri jikam jang yaadu se ne tuibzan chodu se sa yaabu he chon yue pa yang chong ji yu ten di liti che zomdang ganko wa trahi tse rin ta lakwa chun zom nindu hiumke shamba yudu ta hira namja dra pap rizong ke wan chen che yang ten di pyo jo sanji nyamda liti hiu tsar
1: Tering ge doni.
2: Tering ga doni.
1: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe ling.
2: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe yue.
3: Zhobo namba gong kan zong, ten de bie zhong long chen nyin zhe le kong kong ge long chen je tering doni je bie ling zhe nong. Cho ten le zhe nang zhang la ten ne, zhong ku mong cho la, ba ba ten bo yong wa xe bi ko tam.
4: Pasa Zhongjie Jie, San Tu, Qi Ding, Ding Rup Xin Lei Dang, Zhongso Yu Gun Pi Ji, Ding Zou Yong Er, Gun Di Dong Yi Guro.
3: Nyanche Zhongjie Jie, Xie Ta Sum La Deng Ne, Gun Pi Ngu Zi, Mo Yi Deng Du Dong Yi Guo Su, Zha Zhi Hu Yue. Zhongbo Nang Ba, Xiao La, Cho Deng Le Zhui, Nang Zhao La Deng Ne, Zhou Ku Mong Zong Lan Ba Pa, Deng Bo Yong Wa Xie Bi Guo Xiu Jun Yi. Nang Long Ma Tang, Nga Ri Sa Gu Cho Jian Zong, Cho Jian Zong Da, Mei Tien De Kur Jie, Cho Ju Ni Bi Mong Zong, Lo Zong Ke, Hyo Zhe Da De Hi Zhe De, Lacha Chene, Bodam Nyam Do, Medo Dekur Je, Shepin Rolam Drisa, Lega Shembari. Denga Kung, Laba June, Yomba Saote, Che Je Chobi Kasa, Shendue Na, Sata Riwi Gazongam, Yona, Dele Lanta Riwi Sarja, Lega, Zazi Sheba, Rogu Juye. Dacha, Zhongzui Lata Sheyenbi, Chote Lejun Namjong La Dene, Che Je Goza, Yomba Denbo Roba Maze, Dadun, Chelangun, Tato xie to juye bari. Zhole chungbi zonghin bi chochin zongdo, zhokur ji saja che wadang, mo yi zhi guen zu zhi, dui jie jie lu yin bari. Zhobin bapa tanglong yong su tongji, sanay di ge chotin le zhui di, mo zong gen li do le yu la gundi tongwi dang zi xia yi ka chi to zi di. Tse di jie jie shuri, xie bin zholam nyang zu su, mo bin dun gu kwa chi la gundi hu jie tong wadang. Zhokur ji mo yi zhi guen ji hin cha se wadang cha chi, hin zhong mo zho la saja di rong dang, Tanya sa le yu le di dui bi. Hinru mongzo dewe mongwa pa yun zu zhen no yu ne le yu mbaba xiongwa ma zi. Xue go chui bi zanui jo xie yu. Medo de gu ji xie bin zhu lom di cho ting lin zhui ji nong zhom tong ni da lu xie da ding ba ngui su lin gu zu ba tang. Chue ma ngu go chi dun jia chu ju re gu da jie tong nga jia tong ni. Tse de ji ji xiu ri xie bin zhu lom nyang zu mi ba ne sa ne de ge zo ne to gu de tong wi. Monzi Nangzhao Hiri. Nangzhao Longli Damata, Lozong Gepu Trinne Langso, Minto Kuyo Bari. Dacha Lozong Da Kong Gepu, Degara Niji Lekar Seba, Lacha Go Ngadja Rogyo Batang, Meredare Chela Yomba Go, 领导渐渐收到举报的，看到农民两个设备用不着，恐怕酿造些年，农民对苦给吃尽，连锁动作也不的。
4: 六月的这总结能被看见，拉政策吹吧，总评论节，来找小叶的再提前年，连忙忙出来。让我苦娘当当，让我当没吃新鲜药，空给那么长的烈酒所中，贪穷些的，来个集中些人才，拉着了老铁匠，带上西北西北来，老板忙搓搓，我你拉起邻居又把当吃鸡，让我当当，让我将些当烧鸡，交过去别拉这样，西特不西有鸡送把当。忙做地位忙完，南庄的油气，南庄邻国满足矿，初期种的鸡来东边，炸土当炸鸡当，种醋当得上的酒店。自己种这些年，有能当得名额呢，培养做这那就把各龙些把马些，参加得让当，他年岁立马就比功课动就内部些的。我住德昌堂，大家村里德昌，我你喇嘛姐姐来么？我来的药。第当吃鸡，老板军开忙做鸡，第一次头皮，开背送脚，点点下去，装错离开，再插做把单，提过厂的当店。年得了，就通过别老路，东桥西八单。我年纪来家代理人，忙做街，我看看那天个路呢。年纪来个些在，年纪给拉家这点，拉钱将钱店里些面。朝前庄配件当，搬家前置从头季节当初书记的话这细节，假如你当年是在住了，朝前庄给朝店里出去那张就一东桥西八了，全买我过车，接东还怎当当？南庄街张不当，买我当菜仓嘛，俺的三个街俺当不了药。明儿南庄仓嘛连过初年，真正有把当，论地呢仓嘛连就这年最主最要。南庄的军工初级才能得给人着班，你懂了账？他年时的离酒店不远，搁这他就一把当。我把些呢，门牌过车什么懂了账？端着人去送把的。先给那把做工的先把电脑，从店里住南庄来店里，着客人忙做了，门牌了店不远还是别过人。
2: 木寨屯镇个别建成罗兄党拉达西的木寨卡个立即忙出去。家家进度去当，先忙进度去，陈兄跟度去的，啥都当你。写作用了，立顿直不了，趁了顿不当，顿打车顿，趁了顿吧。那顿他就写顿，趁学吧。干打三局，趁了顿吧几节，可有三破一准过。

0: Sangpian nomba tam, weba pinzom namja so, tasun bawi xiuqin samu tenne, xiu chowa na tangcao goyin tam, tuyenshin ne ledru yinba lo da xie juye. Pinzo chakye jie, longo go nemzo, abata nyam to xiu cho ne tangcao sunba yi, dacha ngi bu yi xiumzin jiye, nga zui zhongzui xiu cho ne tangcao suwi dianche de yabu zhugyu ki sunba tam, gaya de ne wiju zhongzui duraji lao zom jundi xebi so jun ki yinba re. Shilojito gojia jumen nyi lo, lo nyekula lebi sambi nobi, chanze jaka jendrobi, shuri chosan rimje, rongche je shoso nusin shegi yeba hito shungye. Kongke, katsi kwanat tenze, zara su matoba ngebato dewe tenti ke, sheta tonne, dangwu chadro shegi nyamne. Lo zongja de yi choba sheba tam, dede gongka yinbi, sambi nobi, nomada nyamda gongru da chogo zhone, tansam tang, bata shila nyekula yebi sara, longso jaba maze. Kongzui qiyo xile jayi sanne, tsu piyo de, dega lo ngaji lozo junde chi, longso la di ne meja chi dong sunshu xe yu bari. Duye dene zon, wijo zhongzui menam chi, ne lu ki xiba de, me dena yene sacha sun tuba de re. Dola zhubi longso mdang, rong yim to zhubi zhobu, chalung go mtubi kuro, rong ni chi junbi saba kongba jie su, pazo chaki denyu ye. Gundi zhonga chi we, mihi la di ne, zhue kutab xe ju ye. Kongkyu bu lo zong chwe jia la, dacha nga zui chowa ya la, duye si yabu yubi, tangcao dewe yabu sun gui xi, lo so jia gui ye. Tangsun sa di ji chao jun di, wi zhong chong zui mara ne mara bara, juin tui to chi yue. Luin de cangdo yin dun duye ji bi yin zhu di dang ne, chen zong ji ge zhen xi zang ming bara, di ne chong zong ji ge dang ga yin la, mo mo mo xie ge, long chong dang, jiang qin, cai gong jia la di ne, nyam do, jia sun xie bi, chuen zu xie jia re.
1: 微信中村的村某安海的某及南向秋色接力加持九次当日中村第一女友呢三百米日东安健身边向他家客人边让熊送就可得有几对个了我可不用了通里那家人当日相当于结束级原本信息幼儿巧几给三级幼儿巧几给蒙古内苏改新 满座所就看的国人电瓶啊前天西边健康送去电波送他把马子探测街探测当不住呢探测送去电得动他几送把灯过这下也定义你也来探测当地位他你外有别电家娘送我送当有马这一龙口摩他送他电当通街里周过了一级那就觉得地位得不得真有 春节内这把车人往地街你不写街在了历史当故意得地的前把马子门南江错了日语肯有几送把的地都写进通里得起当批记东街呢一送他送给一人的就新鲜总得着看起某爱之内探测有么我才说把三只有了西药使用给大东满我过车电价爱这当年看别讲等当装出念得不舍东出摩街街生就手机出把当
0: 月末初三块年八当当初帮助西北南修药原本信息历程将牛总比用不长嘛没事来做这里几送八的修错完呢将军老的总比办呢来老不稀定的面修几年总给新年日记开启那种呢老早落地些八当修也稀呢这里温度当兵原来修不强给嘴修就那这几面比你八的也这里温度接落你到年个落年 原先做把困难来用把过车主老子熊也送把当空格咋就对呢错完呢连某娘的熊尾巴的错一天就在年就到熊月就送把的就马鸡来早晚出把当龙座一了对呢老家电视洗笔把呢中错十步谢谢我们一把内部洗笔把的热头把嘴把教学界写动通呢将草龙体给把的今年呢被唐朝多人言再供他送来
2: 连线不给把电呢，专业的么？这个节约把呢，公交商对唐朝电学习一把的，找不到么做？公交商把电呢，热头从给他电他的的某些给，冷冷过瘾。么在通知个别奖金落选党，拉到西的，么在卡个立即忙出去，价格针对黑党，先忙针对黑，陈雄针对黑的，啥都当你。
3: 制作用了理论直播的成了定白档，短大车队成了定白，内段他就写对成学吧，干大赛局成了定白地界，可有三步一转过。

0: 林前做生活黑人男家中这一档真素大娃次人是学清个期青红八扎大眼目
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Senge nam zo gong kan sun, xiang la düsere sancur shi jun. Nian dong ni ki zhu lu lu du du. Jo yong jie zhong se jie yong mu mu ri, qiang niu ku xue qiu bi yong bei gu, dun dong jie jia sin ba di. Du cong ba li jia qia jie dang ca li gu pa ni, par qi jia yong jie an dang bu lu yu. 人际间呢，采一套为适应木池，一家我进来一档擦竹泥水巴档，主人得全木池，孙家居民接档擦几啊，断绝些吧。新邻居孙三档，我听老子没生主持，家恰过去过俺银行吧。我在这屯北屯池，就个档擦过断行吧的，推从吧里家恰二档擦几派月，下档公啊，该去屯这季节屯北屯池。 你去咋个当擦顿心里，加强鸡蛋擦顿泡瓦当，三顿鸡顿中食，人家好用的中国错吧？中食鸡，对门可有曲折了工地顶的当瓦鸡里，刚中三顿中食地位你却连长雄月，三个比中国某忙员康，北京一郎员康里切多七八斤呢，独立些大当部里几百把的。
4: 常用者半年吞币，吞这些节了总比从百过去，年度我家短期短你当差送两个兄弟，退从百里，得我当差一个朋友把当，提出你半年当明确的当日节，吞这些东西就得，怕你做些都叫我没事，慢慢学过节，自家去退从百里，加强自家过去过短当差筹朋友把些。
3: 大学队经协委队长的上军杰参与开给协国团组别人，没人开个忙出去，那么两村级队队的各种协警有八十。现在你去找你，哪个人呀？一起绿镇镇出土，北面马顺就学姐，他都能，北镇级马顺绿镇把村镇村民，就是你当干嘛？你去这顿当，干吃一些送去村镇头里，我去打马龙有八十。 现在你去找人家，阿住，年头你去找驴，咱领村民争夺青梅，培养兄弟，邓州争夺拉萨西巴西，拉萨当拿去罗卡街砂锅当，庄前孙女用为罗占你去找个，人家把人家阿进阿进，人头拿小巴西，人头提着孙了也有把当，人头拿张阿有把的，村民争夺当，如今人女争红。
4: 人女千规切得紧一把时，人小把人人能做呢，人做初步期一把时，七多七八些呢。大人人多难吞比，破胸如卡给，白上胸军级才写的，人把地位拖为，咱哩出名真多难小军一把时。年度上海当白级军女时呢，白些当就在千规两阵政策的半年定日就在定在相对抗度一把时。
3: 政策图决定作为诊断党，本月一组两例康，我们休亚个下坡两例康书记南端忙部规制些把么子，本月一组党日暮，在其书记决策战区接对图诊断起呢，三队决策及日责及以往出校党，三总级孙秀秀用的派我写的，书记日内定呢，平均两例出军政党代表动员把些。
4: 我主席把钱了，打听见两镇政策的西大九八的上海人针对下军把谁？江西西街康永联庭的领队人民党有国部党，揭开批决委员林康，组成部署，千把决议，康科人在学了，国本统计国际下天干些几把剧本些把党，下天干些的，你端起提出军穷些的，西端南科党，西端干科。
3: 高科技、高科技在学干的生意，高科技在学顶好票些的，慢慢做进最多点比初二千万，你热心切入周围，外国地位也不公正一把些。三个比从这边你切多些把些呢？顶个家用些三个人把银钱，装钱加钱过去拉给，用白当对你，忙的初一苦对的，可空用所，我把催他顶不起你。 자주 최대 투비 배출량용 카지 차바당
4: 家用所各家群人忙地出一口过节按住准生要把谁先跟他们错听的对此神就去查送先让大家留空格连前引单男先说
1: 下次见过了
5: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: Tata, cherong ke thula wajah tong kuli chewe nawan dung na. Leng ki kusimar yung ni. Rong ke rong la hiepi kilindala kyung zam sen tong. Nzamling chweden zanzuk chi bewe himyu nyek hikano. Nzamling mari yong che trombo che. Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la simkang ge chin che kanyi chekin yue che kwe yue.
5: Dena, trombo da angi zanghe gala yin di. Tsinga ma chi tu nyi mi ban ji du jia yin bi ma mang pu ne dang yin. Nga chui san bar, sena yue bi kubu da dung her, cho gu de da re ke zui si nga chu mi dang na. Kani yun jie ye dang ru jie ri sang si.
1: Wen zhong, ge mong bu hi la, du la song ju mei ba de du rui tong sui sen jie ma dang wa gala yin de. Kor duen mei bi do chi mong bu hi, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rep jie seng kang rik bi lo pun, fu ro e di yi, seng kang de tong la cen yi dap de hi ya yu de. Sengkang detong jenje du nam yin yung lela zun yin nye kor chi man nam zewi jonga yu. Dengda deni lekwa ra drop thamna, nye ten tere ganga jenje shawa yin yin mei ji song yu.
5: Wen jiang, leke nye hiu jie cowi zhuzur tan ji zhei jen. Rangka zewi zama bo chou ta, pama bion ki, ganyi lo gan nan da ren ji ba ta ren do xi na. Gya roga jen ba da biu sen da, Yadar Xia'a.
1: Sengkang ribi lobyon etele yin dadar song yue de. Rongyi chi kaduk tenki sheken de. Shiyu kuyo soje shen dada mayin para rongyi kikbo yin. Gangza so yin yon rongla canbi choni shetabhi demju yue ge song yue.
5: Ride. Mei me che xie dang ge rang le mei ba ga la yi ngan chi yin jie tong na lan ji bi wo zu xi ju de ya ni rang ge rang na yin jie da xiang bi lin jie xiong da
1: deng wo mei sim ju xi ba na zao wa ni du ju mei ba dan zha ga ni yin de zhong nong dong re che ji long ni rong ge rong la sim ju zhe ju de yin la jie tian de le sim kang jie pam ka pu bi pam ka ye ye ji ni zhong mei
5: Dina, gari yiki dang, gari xiong nang, gari sui nang su de da chang ma, zong jie bang to sui dang.
1: Rang ki rang la nying jie dong hya cha yue na, ngan zui yin ni, ngan zui nying du du bi zama bu.

ki zhumji saba zhukpa, sagu ki tuimu denja ki chokdu zhugyong le gui di dongku. Uyxar sagu tu, ling ma hui ne tuimu ma watang. Nang ne ki zhengwa shukchi washtin, chui si gangbe takju ki taktu zha gang jikten na supu yung gui wo dabu yung gu yupi. Nye ba tu, chokdu takju ki chui si cujib jikku. Palestine ki netun ni tokta parzun tu. Uyxar sagu ki netun ki diwa yinpatang. Tini geji changyum changdin tang jengwa yupi shi. Ketu yinshung nangmi tu jomi shung la tachu bimi shung. Ngakun ki zuji tang. Chubta midun bie cha shi. Nugu tabjin so gyewa mangpo nyam tu zi yupatang. Sugun ki denja tang. Sugun min bie denja ki jenlong nyongzin chi hui. Soso dutu ki netun zaju chi kapu yuchin. Tena tuimu tang chukdu nyamle guntu choku je ki. Denja tawa taikun ki choka ki lukdun ki denja le tukur chi par. Jigur chakui tang cho yon ne dato je chi. Sine denja ki gane rimshin si tu. Minge kazu guidu ki lingen ni gikam nipu chuji tuengu le guidi dang ti. Palestine ki netun shungchang takju tupar guidi donggu di yinxin. Teni geji jizu ki tuimu to rigu jibaji gyanshi. Uyxar sagu ki denja ki zhumji saba zhukpar. Sagu ki tuimu denja ki pege mengsi denbu dinggu. Denja ni pege ki ngunru tang, pege ni denja ki genin shi. Tena pege tang denja le jintum jibani. Uyxar sagu yunxin dikgu yonghui zawe tablamsi gyanshi. Uyxar sagu tu tuinkun biwa tang. Sebab lipa, pege ki mingun bie dupshu hajan chenpa dintab. Zemlin ta ge denli le guidi dong hui, ge zen den bie dupshu su guru wibasi gyanshi. Ge ji chulam ki denja tang, rawa nga shargui chibati. Sekui ge ge tang, ge ji jizu ki, tuimu ki kibin tang tuinbin na. Zhonggu jo ki, sekui tang ge ge ka tang nyamtu, ge ji chulam denja le sungung tang, pege nyamle le guidi. Sekui tang ge ge ki, kibin nyamle le guidi dongwa je je ti. Gongba rimju ki, pensun war ki yi chi sabtu dongwa tang, dong tu so wei genzi miba sun tu ki. Pege le denti si deru guidi tang, nyamle le denti denja tuinir che chi. Ta su sekui denli yungkyor nangne ki guishu gyunche mibar nun tubu yubshi. Uyxar ki denja ki zhumji saba zhumpar, sekui ki tuimu denja ki geji nyamle le xiongnun gyakku. Nyamze gecho ki zanjin tang geji jechimni. Uyxar sekui ki netun takju jipi zawe xi zinzi yinpi. Geji jizu tang. Lakbar tu, sakung chi gigab chenpu, che si ngin zin ki, che dang tos ti, sakui ki gigab ki dangwan tang, ngakung cha zang le, zin jo dian di chi ku. Sakui ki ne tuin chu, nyam zi ge zo ki, duin gui ngi ki nubu duin bar gyar gyur chi ti. Uyxar sakui ki, ling man wei ne tuin tang. Lakbar tu, Palestine ki ne tuin takju chi bi gos ki, dian jia lin zin lin zo ki, chui chu ka, tuin ku yakbu chi ti. Nyamzhi gezo ki dumzhi hurda jibar gyab gyur chikyu. Nyamzhi gezo ki wangchir zhe mipi cho gyangbi gakdum tang. Lugrin dodam ki ngunba ki mingyu chubda mipi tang. Zewang hamzhi ki lumpur gyu midu pati. Lugyu ki rachu yangyang che yubshi. Mingye gangye tang zhenlong ki dun tu. Geji jizo ki tuimu ki ngunzin jikri tang. Nyam tu shuk tun ki, sekui ki, si di dian li le, cheng nu nun gui bu li. Genda ta, ka zhe dong hui, le nyo sarbu so mi rung wu si shi. Nin xie kong, Guangdong shing ne yu gu tuim cok pi, erir yang ge xiap chu ta, sing ci, ting zheb du kar zhe chap dun chi ti. Wu ling zhi wu lu gu ki, tar su li, zhong e jing ne yu gu zhi tu le, zhe sam sarbu si du par. Gesu qianbu tou yu bu tang. Rumi nam liya, jie gui qianbu tip ti, ge nang tu lok ji, nang zhong ji bie hu sim, ti wei qi ru qin yu bu shi. Pu nin ki, fu mei xiu nu yang ge ru ka ki, su du kian tang, ji gib zi ji bu li jun hao yi. Sang mei pu nin ki, yang ge xiap zhu tang. Chao shan se gui ki, rin ne le wang hui, tu mo mei yin bie, yi wang chou su ti, ji mo ji jin tu, qi ge ki, de mo war duan du, qi ge du ji ju xia. Nye wei lo xie xin, zhong kui, izi ya tang, xi di gya zu qianbu kui ki,

0: chal nidong jami chumi jik lo yagmi dawa chubal faransi gyasa pali ir gongzwa chebe nyamdre gyasa lobzo ceri rinne zanzu gapsum soji be tondi toal rangya yungar zoga lingdun dingi donglo lende chansoy chego nanga zang dangdun chungbar ta dine nidong chu lo la ane gyagab rinbe mimi rinne shushagi minishung nanga wala lingdun di chubar nidong gu lo la ane lingdun dingi nyamdre gyasa lobzo ceri rinne zanzu wain langangi tiju da chabda chebe gyaji mimi rinne shushagi chanchegi minishung nanga wala 当然是领导的罪过了。嗯，他把都直接说起习近平的各局松别，将用他们朝鲜听党的一个松懈套了。中华民族的边缘条约，如拒绝，领着警察给的中等，马纳斯，那你江格尔说，你们什么有个动员，那边的人家军军前有姐姐，他们团结就松了。
1: Chokhoboya, mishu kapdeteya, madiboya, daga hyonulaya, belagiboya, yindi sonidaya.

0: Mago lola damlemi sed hortengo khemba marboti ke lota lambi ke tula ti du pa khemba marboti shutong du khembi tama te khe dunga lang du khembi tama te khe du
1: ko la seba tene du ki sampa tendo la papi lung do mele khawam bamzo ke li si chuin pa tri li si chuk sampa te jimi li si na man thai century thai indi lung do li si khu tsar
2: lin xin zu shu wa xian nan jia zhong zhe dan zhen su da wa cheng xu xue qing ge qi qiong ba zha da yan mo
3: Düsere Sanjur
4: Düsere Sanjur
5: Singa nam zo gong kan su xiang la Düsere Sanjur xu jun de lu chun du zong ge ni jin zu jun jun tu xi qiu qi de du ni luan qin ji luan ni qie jin ngao yi le jue xie ju de jie ju xi di tuo zhen lu su tuan kong ku zhe xin qun qi de dan xin 在这年纪, 人主比张爷爷那修出食物的撒空处女人主角将其没听懂和念当擦接行走于病毒加兰图人主角将其没听吃接动孙家行走于八当美国头发主角一个爷爷冬季于八时盲学看着局人主角将其没听吃接着过去过节行走于了经济期当人主所送口月刚午 金玉期中秋季春期木日开运主把忙在有八时端着落实部主角团部西一切孙营行觉大大家用所端着落雷用营比干营主角马论尊就推举人给你下期心里中随部苦空夜里行囊多当协地莫当出勤组织协里端着列段了公爹通就是 也是些些看用力听给您对人力党有过比当杰克批准用联康尊称批所签把去以康坤自学了国本通局国际下天干些接把剧本写把当下天干些的那段期持续军穷写的写对蓝国党写对该国该国级康坤级自学干你是你康坤级自学定休票写的
6: 某某某促进在都顶比错的强为你日进切人周围国库地位也不工具一把时。该村党把那里端了跟空间有人南追温天康各委员。印地路是基比里西尼切工有人南追及李信杰罗西南松格皮通西侧盲度当地。该那战所有人南推南美比萨库兰平通库的卡伦协军营协学有把时。

0: 三个那么做，特定个保障农村年轻力工，抗击农村节，成立个在连线宣传的亚洲人，连线的总督大组长把罗家当，一些艰苦个人家族工作经验，交接蒙托抗击农村节连线研讨新办个个需要，大连节项目。
1: Ngala, ngarangka mbitabja loju yuela. Chela chirangka mtsi nyongwa zangmo yang yuesi.
2: Cheta ngayi jubi mtsi hulang liye, chera la zangshu kodru da mtsi yi kashu hye tuyunji na.
1: Ngan ju lintijia lingi rela, wengi yang rela.

0: 老乡主播周末有的，德仁格三九革命司令青龙啦，电话是传闻嘛，空前龙城裂口，北京领青姐组成 Pairing. Domba Zitawana, Sati Ninja Kaju Jobi Hyoni. Domba Boy Rong, Jodun Jetun, Joyubi. Zonla, Dujur Rosin Tigashi. Sati Danju Jodun Tino, Ninja Dela, Cesar Lihin, Nondun Dinsepi, Mijemere Kagamamanja. Honjun Rini Nonga Wedun, Red Dumberwiga Nobuchi. Ronanda no, Sonyam din sin don lanjuri dambida, lehi mumbuji gudurshi. Dambidi ila, dun sin dupchi sin, Sonyam din bi, dambidi ga kada yi cimba shubu, sunshu din la, dambidi ga noar chi cha din hin, dun mumbuduri chi chuyan din yudurshi. Zhubu chungchung yada, Shalomun tu zanjo gomisa lin cino, din a sishwar mumma gongchi lungchi li kong, begi lin cinci jizu sibi, sa zhi danju zi zhong dan ga du cha di sin shu.
1: 他送大家出暖机 人得那边大桥东，列车进站拉手把，每车日到拉手边，车辆来给先把里，手中人都麻痹些。俺们啥时候歇歇呢？云南东边家外出，突然拖拉车把去，俺东若人查路西，得给些话公把车。
2: 下去呢，公把车外，人群中马林不把。
3: 这里看到胸口上想的那种多久拿走家了 Go lega ni jui xian ne de ge xian

0: Kore Shiaso Nang Tang Yang Ti Tuen La Ma Di Na To Chiu Jiu Pe Jiu Ma Pe Ka Shi Chi Yi Guang Yi La Le Se Ji Ti Pa Yi Ka Di Nong Ke Jie Da Yi La Lu Ma Chiu Zin Ro Yi Du Ti Ti Yi Le Ka La Pa Bu Yung Gu Tong Mu Gue Ti Yi Ka Lu Mo Na Yang Lu Zi Yu Me Xie Pe Xie Pa Long Bi Puta Rim Rin Dai Zang Chiu Nguyen Bu Tong Wei Xie
1: Xia Jia Ge Pe Xia Jia Deng De Deng De De Zhe Wu Tong De La Zang Jia Rin Bie Lin Xi Jo Deng Yi Ka Xiu Guo Nian Yong Da Dong De Jo Man Tui Na Ba Dong Zha Yi Tong Xin Tong Deng Yi Wu Jian Dong Yi Yi Ni Tong Ka Guo Wo Lai Ga Ni Nong Ki Nian Min Tin Jin Ne Ma Dong Zha Gu Jian Nong Cin Tong Dei dei zao xi la nda mi ge, dei xia cu nao jie san la hu.
2: Jie nda qiao xia cu cu la san, ka song zhe wei mei ban yin, dang na ngan yi zhong bo xiu, xia ji dong ni zhuang man yi de, mong bo cu bi wu shi xiu. Ma guo ma tui sun ju mei, su la mei bi dang de la, pa mi lan ji ge ni ri, xia qin ge dong go wo ni, sun ju mei ban ma ri de. Dian dian la nong chun zhe le ri. Dian nian nian de ye xiang chou na. Rong de ki sa no jia te xiu. Jia yu yin de zhe li ba de. Zhe wu mian bi chi de la. Dang li dang chi ji dan jia. Ha chong mo na ngo wo nyu. Ha chong nyu na dian me go. Mo nyu ren bi lin chi jo.
3: Ko zhe wu se we xin mong de. Rdo chi ne zhuo ba me. 不过万一碰到你，鞋就拉越不来嘛。得出你们干来牛，跟了客栈那张走，我那马里过来的。对那鞋给摘了去，看懂老板工把松，对不那个过来没？想么小就南京人，看么这位也行。这位别得靠左走，用地得了这张呢，你想入客栈上个松，让眼不拿比拉下你。 都这样几百下去买，第一年嘛几根过去了，可这有对面出来哦，看俺行动起来哦，这就敢送对面了，对马头山那下把米，第二个下一出错呢，第三请假第二弄不绝别，火葬没钱呢，老郑东破碎起来，第一下季节都偶尔出完零几了，我带林松先生在干啥呢？
4: Koya, jiegui tango ni, xia jiai langge, yangzi yi, po jiai langge, po gui yi, lo dang riban zha sa me, zi dang xiu le, rin sa me, xia qin ni ge, den den la, hang chung ku me, zi si yang, yang di ci ge, jiu bu la, dang dang ri zi yu ne qiang.
3: Dian ne, la jia gu mo dong, man kian ne zu ni.
2: 这位对奶奶信任，这位从嘛对女面巴东，这件老总说婆娘安定，日在东南西，村庄所南那边，这位从嘛别人通接走。呵呵，姐姐，这位从哪年三东？可上前去送别当，大金差都许上中，大家那啥价钱比？ 都懂都了都嘛特，大姐黄妈见俺了，怕钱都把装的着，堂前都别债务收，钱让哪去供送吧，钱袋拉钱没把有，袋袋后边那个是，拿钱钱就怕没钱，容容当间拿错用，怕钱钱给老妈的，但用的多肯定不了，下老钱些话难拿去。 但这次你得打，黑几顺，且这位没被当得了。俺啥单呢？给黑熊，但上单工了上班人，俺啥单呢？黑把单，都你妈拿你骗钱给，说了难把给些拿，俺叫拿穷的把人，但人家说是啥钱种，拉拢这老叫么人，也拿了好些什么人。 蓝浪梅呢南部啥都热，秋壮梅呢上坡啥都走，但鲜比没菜大中用，说带了那个些生呢，但田大爷呢地里面，但算给干部摘草呢，但带了烟气松软菜，这这都等菜给呢，年年比十张下桥。
5: 就老家那么几干家的，都把面把都把啥亏些？特种面把特种啥亏些？得人家村头去当些人，当得了连带黑些庄。

0: ninge da xiangbi linge xiong dang.
1: Dung ngomi semkyu hiba na, zawa ni dukju meba tanda gani yinde. Jonong dong recheche longmi rong rong la semkyu dreju da yinla. Nje tindar semkang je pamka pibi pamka yinye gini jong me.
0: Dina, gari yiki dang, gari xiong dang, gari sui nang su de da chama, zong je bang to sui dang.
1: Rang rang la ning je dong hya ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zama po chou dong, pa ma dun che, ganyan lo kar su hya ca dong xiam je xiong to.
0: Rang rang la ngan ji rin za re nang dang, qi ji po chou cu la nang wi, ngan ji di yin do, rang rang la xiu yue ma ri, ga li yin a yi, song na ru.
1: Ndor na,
0: du de rin ni song, Tsua jibar jizin chiyang, rong se rong la wangwi, se la gocha jini, rong ke rong la nying jidang, rong ke rong ni xiang ji xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di, sen kang chui di jia zawa si bi, de tang ke rong ni tang, de tang ke xiu zu jun gui.